0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: iza kadartu faza arshul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dong rek ñu ko doy bal xel dañ man na ñu wax wax ji da kon ñu ñi ñi koy nekk li ñi wax ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay yu yobu
3: gannaaw neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama xassir yi dana la meena agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati innallahi dhulika min kuburi wal malaji
4: serign bi wax nañ sama xassir yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawala sab ma binde mama jang iblis day daw num ko gaa
5: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man mala xam serigne bi ci xassida yi rek ci ñu ko mëna bëggale
1: akramanil akram bil qur'ani wajadani bi mawridi samaa
6: ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele bu deglu bari serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxey jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara munu ñu and ak ñaar
1: lam yanhuri waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz يكي كوتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عنده مما يبالي في الجنان كله
7: بكر جمع قال قصد موي قصد دي ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دي ينجل ملاكي ني فتس وكصبال نيكو مريد الدفع من جاك دي جنجل قصد وصبحت ملائكة تباق هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجلنا خلي اهل بدر ينجلنا خلي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ينجل خلي ين الملائكه جي سيب تخنا ني ديك تاخو مان دي ما سامال سما جوب قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith qasid ala gëna mag serigne mo ko wax xamne wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaidi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadaru wa taqa
5: khafir am ñom ñi fet nek nek nek liggey xat nek ci xat ni khafir am khafir am wir wir am ni dal ma yebal man ci ñe te ñen ñu ci fagu yaale rek ñu jobale khas mi la ko mo tawfe tawfe ko bëgg señ tuba amul waye yi khas mi la
1: akramani llah bi kawni alhamala li'ashi ahibati wal kamala
5: ya la ya

0: إخوة الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم. واكي من وياي؟
1: جاي ميزة.
0: واكي سيك جرجف؟
1: جاي سن.
0: ما جامو غام؟
1: جام رين جاي.
0: الحمد لله سيك، بارك الله.
1: لا ينعم جام.
0: ينعم جام نعمل كنيان وسيك. جرجف تبارك الله. لا سيك ولا سيك.
1: جنابون سنجي يلا.
0: اللهم صل على محمد
1: Allah jaayo ba desan. Allah jaayo ba desan. Yalla may borom jam. Dëkk mi jam nga jam. Ké. Suñu borom Yalla nak nu dolli jam. Yaa Rabbi. Jaay na bi Mustafa. Sallallahu alayhi wasallam. Barke sunu naam ci li fa diina yépp. Sëñ ay ñaan ñoo ko ma sa wuddé mbuu jot naa ko soxlay taan. Waaye ne Yalla def ci taw fekk. Wallahi ndox ya. Ndox ya. Yalla baax na. Yalla baax na. Yalla jëna taw fekk rek. Amin. Waxaleen amin dey san. Yalla baax na sekk. Sant ñepp. Sant ñepp. Sant ñepp. Amin. Waxaleen amin waay jërëjëf. Jërëjëf. Yalla may borom jam. Dëkk mi jam nga jam. Ké. Suñu borom Yalla nak nu dolli jam. Yaa Rabbi. Jaay na bi Mustafa. Sallallahu

0: Aujinu aumalakun wasadunisa.
1: بالقد
0: بالقد والمرهبان وهبارا